ìbọnà roko ìbọnà régbè ìbọnà tí mo tọ̀ délẹ̀ ìbàdàn ìbọ̀gá mi Kọ́ládé Àlàbí ọmọọba tó lòdẹ òṣogbo àyà kókó ọ̀nà kí ajímọ̀tábà ogun jìgbìnrin bí àti ẹ̀kún ìṣedélọ́jọ̀ tí fi ń wù mí ọmọọba ni tí ń gbélé tí ń ṣe bí ọba.

bàbá mi olùṣọ́ láti ògbómọ̀ṣọ́ ògbómọjúgun. Mo kí yín lálẹ́ tèní pé ẹ káalẹ́. Màmá mi ayò ìyàwó. Lọ́yọ̀ aláàfin òjò pàṣẹ kẹrẹ ó máa tìbà.

0: Bàbá mi Adébọ̀wálé. Gbọ́gbọ́dọ́ ọba. Àti màmá mi Adébọ̀wálé.
1: Ẹ wá o.
0: Mo kì í ní ọmí àdìo. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́mí àdìo, ẹ ká lẹ́ o.

fi títú bí ọlọ́run ṣẹ̀rí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí mísíkọ yín ni o. Silence ni mo fi fóònù mi sí láti bí ọwọ́ aago bí mẹ́rin àbọ̀ sí márùn-ún lọ lù. Torí èmi náà ń sinmi, mo ń sinmi díẹ̀ kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ program. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ni ẹ má bínú.